0: Enira, a ver. Enira.
1: Yo si decía Hanna, quiero
0: festejar.
1: Toman.
0: Y le viene a jadar bien. Coque de bazenda que se diga bien. O digas coco. Fácil, la dama, como es un momento que haré. Ahí chimos, ¿no? Ah,
1: feliz.
0: Ahora, en la jadar en la zinjibo, va a ser coco. Va a ser que coque de gulde que tac milchut, va a ir a jadar aquí. O digas coco. یعنی میگه از آرسته شما دونی مزاری خب؟
2: نه سه هزاری
0: دونی مزاری بس دختر دیگه
2: هر داوری دامون سه هزار
0: دونی مزار بس دختر رو تیج بیو دا بنام اینگه دونی مزاری بخونم
2: روی تو یه هزار پیار داروی تلک دمو خلایی؟
0: نه تو از اول چهار هزار گفتی علایی تا
2: چهار هزار گفتی یعنی یه هزار یلک دمو سه هزار گفتی